0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 30 minuta tačno, George Ezra u nastavku i Anyone for You, dobar dan.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Jonas Brothers, Suck, 1036.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat, ispred svih. TDI.
1: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 3 minute, tačno vi slušate TDI Cafe, Jax Jones i Where Did You Go, nastavku. Dobar dan.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ogi stiže naša omiljena.
2: Ina na mestu broj 16, pa ona je bila omiljena 2010. godina, ali tako?
1: Ona je, boga mi, bila omiljena još 2000. godina, kad je, pogotovo sa onim hitom Come
2: and see me, feel me, feel. Da. I dalje je omiljena nekako, čini mi se.
1: Jeste, ove, ali konkretno ja ne mislim na Inu, nego na njenu pesmu, jer se ti ja uvijek svađam po izgovoru, da li je po Vuku ili po Latinosima.
2: Aha, pa kako bi ti...
1: Ja sam u fazonu Morenito.
2: Pa tako se i kaže, Morenito.
1: A ne, sad mi se uvuklo tvoje, ja sam govorila Morenito.
2: A ti si Morenito. Dobro, kako god hoćete, pesma u svakom slučaju odlična. 16. mjesto, Ina i Morenito.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic, mi smo stigli do prvog retro hita na našoj top 20 listi, a ovdje nas čeka The Wanted i Chasing the Sun. Iskreno, skupa stvar, nije ni čudo što se našlo ovdje. Idemo odmah na retro hit broj 1.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Mnogo hitova smo prešli, dosta liste je prošlo, tako da pre nego što pređemo na ostatak, ajde da se podsjetimo šta smo slušali od 20. mjesta.
3: Mjesto broj 20, Francis Mercier i Robin S, Show Me Love.
2: Mjesto broj 19, Kangs i Theophilus London, Galaxy.
3: Osamnesto mjesto, Peggy Gou i Ira Star, Woman.
2: Dati, Take Me There, na 17. poziciji.
3: Šesnaesto mjesto, Ina i Morenito.
2: 15. mjesto, Hugel i Mile Engel, Ultranate, Moving to the Sun.
3: 14. mjesto, Charlotte Cardini, The Way We Touch.
2: Another Talk to You, pozicija broj 13.
3: Dvanaesto mjesto, DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
2: Mjesto broj 11, Alok i Khalid, Dive Into Me.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: E sad već mirne glave možemo da nastavimo na prvih 10 na ovoj Top 20 listi.
3: Ako ste se među vremenu priključili, vi slušate TDI radio, konkretno emisiju Top 20. Svake nedelje mi sastavimo jednu jedinstvenu listu sa 20 pesama, sve pesme za koje ste vi glasali kao najbolje i najslušanije za tu proteklu, dakle, nedelju. I onda ih Bađa i ja sa vama preslušavamo. Stigli smo do pola liste. Na 10. mjestu, Zeina i Žananto.
2: Skupa.
3: 3 nedelje je
2: skupa.
3: Već skočila na 10. mjestu.
2: Zato što je skupa.
3: Ma najskuplja.
2: Na, apsolutno, znači dajem pare kako je čujem ljudi. Idemo na Zeinu na mjestu broj 10.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Pap je stručnjak.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.
2: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Ovo je TDI Radio Party Time. Party Time.
1: Pozdrav braće i sestre, jesmo li dobro, jesmo li uživali u top 20 listi? Ako nismo jer smo je možda propustili, bez brige i panike, repriza pada u nedjelju, a sad žurku naravno nastavljamo uz Party Time na TDI Radio. Baču sa vama sve do 10, a sa nama sada Martin Solveig.

Mi slušamo samo hitove na TDI radio. Evo, jedan čovek na TikToku kaže kako bi voleo da živi kao glumac Tom Holland. To je sad naravno najpoznatiji, najčuveniji Spider-Man, koji je snimio već Boga i tri oca delova. Ali zašto je to rekao da hoće da živi kao on? Zato što inače ljudi, evo, ko ne zna, kada je Tom započeo svoju karijeru, on je kao mali rekao kako bi voleo da sarađuje sa glumcem Robert Downey Jr. Dogodilo se. Rekao je da bi voleo da glumi Spider-Mana. Evo, dogodilo se. I da mu devojka bude glumica Zendaya, koja, jel te, je upravo i njegova koleginica u filmu, a i njegova buduća žena. Tako da, što kaže on, da bog svi mi imali tu sreću, dok naravno slušamo samo TDI radio i uživamo, kao na primjer, uz hit You're Free.